Bio je ovo Alex Warren i njegov album Wild Child, a današnji long play nastavljamo uz britansku pop izvođačicu Ellie Goulding i njezin novi album I Know Too Much.